0: Tusen tusen takk for det.
1: Takk alle sammen. Takk for at du har tatt deg tid til å høre på denne episoden. Vi snakkes igjen.